jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, u

Dobro jutro Margareta, dobro jutro i svima ostalima, Buco i Srđan. Ha, u laganom ritmu moram naglasiti da danas emisija U ruke Splite traje do podne, ne do 11, nego do podne, tako će biti i veći dio lita. Pa jednostavno, lipo, opustite se i pratite nas, uključite se u ritama, mi idemo sada lagano u dalmatinskom smislu, Mladen Biočina na suroj hridi kraj mora, jel? Kraj plavog mora.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas u 14.20, kao i svakoga dana u našem programu slijede vaši mali oglasi, a njih u narednih 15 minuta čekamo na 663-700.

0: Evo nám i prvog poziva, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodaju se muški jarići, šušasti, bez rogova, to jest bijeli, mogu da dalje obrdu, mogu je da... Telefon
0: 099 može
1: 7591
0: zapisala. Hvala vam na pozivu. Dakle, prodaju se muški jarići bijeli bez rogova 099 666 7591, a naš broj je 663 700. Neka zvoni, evo narednih još 13 minuta. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Prodajem domaće piliće od 2,5 mjeseca stare i prodajem kordobu na broj
0: Kordobu?
2: 09, ja auto, registrirano.
0: Seat Kordoba, je li tako? Registrirano, recite.
2: Na broj 097.
0: Uh-huh.
2: 098.
0: 098
2: 195 615 6157.
0: Može. Hvala. Hvala vama na pozivu. Prodaju se domaći pelići stari 2,5 mjeseca i Seat Kordoba registriran 098 195 6157.

0: Idemo i po treći oglas u današnjem bloku. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo mene opet. Prodaje se stan u Kninu.
0: Uh-huh.
1: Stan ima 42 kvadrata u maloj zgradici. U toj zgradi ima 4 stana.
0: Uh-huh.
1: Prvi kat. Ko je zainteresiran, zvati na broj 098
0: uh-huh.
1: 994
0: dobro.
1: 6197.
0: Jedan,
1: a može i adresa gdje se nalazi Briberski vid, nije.
0: Briberski Knezova.
1: Knezova, da, 6.
0: Može.
1: Eto ga.
0: Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se stan u Kninu od 42 kvadrata. Prvi je kat u pitanju. Sve informacije na 098 994 6197.

0: Idemo po novi oglas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, ja bi dao jedan, imam jedan frižider, gorenje, ispravan je, dao bi ga nekom majstoru za dijelove, ima i zamrzivač 50 litara. Na telefon 091-502-0233.
0: Znači vi biste to dali, poklonili?
1: Da.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle, poklanja se ovo frižider marke Gorenje, dao bi gospodin majstoru kao i zamrzivač od 50 litara za dijelove, 091-502-0233. Debeli more, sad me vozi stari, ruzinavi broj.

0: Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem auto Volkswagen Lupo 1.4 registriran do 6. mjeseca iduće godine na mobitel 091 733 3689. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaje se auto Volkswagen Lupo 1.4 registriran do 6. mjeseca sljedeće godine 091 733 3689. Nastavljamo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, prodaje se Mercedes C klasa 200 automatika. Ne registriran, ali u voznom stanju mogućnost registracije.
0: Dobro.
2: I prodaju se janjice. I bočna kosa za traktor IMT. Na broj mobitela 091 584
0: Dobro.
2: 0094
0: zapisala.
2: Hvala lipa, ugodan dan. Svako
0: ugodan
2: dobro.
0: Dan i vama, svako vam dobro. Prodaje se Mercedes C klase 200 automatik neregistriran, ali je u voznom stanju. Prodaju se janjci i bočna kosa za IMT. 091 584 0094.

ga ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kasiš majala, drža sam za te, nikad

Pa zato ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja.